Og Whitney Houston her på Pop FM. Lars i studiet. Og lige nu skruer vi op for lidt magi. Det her, det er, vil jeg mene, et match made in heaven. Queen sammen med David Bowie. Ja tak, og Under Pressure.